Ja, sant du tror det. Da var vi. Ja, sant du tror. Läggen av vi. Och ske antus. Ja, sant du staka. Barba. Opa.